watede ma ko wona boli jabba hagano gude watede ha bon mona wara mamu jino garna mona dum ngi pia wara tan garan abar mona ma tan mona tum ka sel mona ma tan mona are ala bi gude die bi gri kam mamu jino ngi mona yo dai dingi da wucharo cege pingi dem kono tan ga ji ki anaram sen ha gi ki ke li ra ga lu ki ya ka mona gri mi ngi kere ka dang ma jano man ki dar gi te o mu charo la mi go technicien mi ngi kere ki o mu charo la ga dum dum gi chan ga krak na fi del ay tan dum ga chan ay chan ga raw ka ji freddi awore am diri sidante no kana watme kadi maratu dum nata gawon non son telemi dire mi na rom jara wal dum ri chan gawa telem gois dum na kana go yeciri gawa ya ibrahim man na kana go ga david go yiba chage mo gala bele piro hudin na je be ngi ille ba saka di te mindi aga kal kal aji ndara bam ko mo karapu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.